0: ozia si na enimba 94.3 FM aba na ntunye anyi iji hu na ikwesiri ibu ezigbo nwafo eji monu
1: no kanye gazie ni hu na kuko ndike aka mjinaka fro

Aba, enyumba 94.3 FM. Anya puta kwa lozo no bo. Ndioma, ndioma. Na lalo bika ine kedunu na siunu. Unu bundie jagamba. Unu shiwera ya na bo. Otunu siri nyanyi mkwado. Otunu siri wanyo kukrima. Kwa anyinu ku anyine kedunu na siunu. Dalo so. Makane enyumba. Mwabu enyumba. O gaya adike enyumba. Anya palie kwa lozo. Nikuku. Enyumba.

Ndetse aho kadi ogero lubwa kanyimwikeza banyoku noga kokwabwala ne nyumba nacho 4.3 FM na lava abodi moyo yone bomodi chemona gana atopya kanyizo banyoku emani yimu mabonka injele batayini sako konde bara na kwa kokonde berahia ta

Adi Messi Zimnazi Venga, Dubuana Zabanukumona, Quakod Poncha, and a punch come now who quis Sakukole no Lendiao. Macobo Chobwe no Gumbowa, Obo Chobwe no Gumbowa, Otsu Commission and a State Abia, Sibiko, Kahuna Bakota Koro, Kabakota Kanoro, Ono, Makihindian Eme, Iji Lebra, Mbamwenki, Hueli Guanya. Makantora toro ndi umu akukwa na oyona kwa na boronu. Oyona boronu. Asi nebe ahu ndi ano. Obu ahu. Anada abha ya abha obu ahu kadiraka o. Obu ahu kadiraka. Enkwa liku ubua. Asi na amu amu wabu heba ahu nike. Ndi amu nike lende ya heji buwe hao. Ndi age bubu ga kanjo. Obu ya mege nna pota o. Inje mna pota ajina adeka na dola yazo. Ebe ndi ano karaka. Ane jika mwenye ya dengagi mwenye ya nike hele ndia bushi weha. Owe hana kwa waputubwa. Ularu aine kekwola ni hununtuliaka mpuke nini emeneo. Kabaliria tonko mwa mega chara. Nantuliaka ndia hadigire. Makafo puka boni vya bona sa. Nantuliaka mpuke nini emene. Kafo abaliria tonko mwa mega chara. Nantuliaka ndia huwocha focham focham. Ase kwao na biko biko biko uno kwanu iboho oku kwanu iboho oku kwa bia kuo oku banyere ya bu ntoro nka toro makwukwo na oyo nka accessio egbele lulo mebisie ma toro nwatakiri nwatakiri nwoke nkochi onye ukochukwu gbara nani afi tolu na ondo. Ola akwụkwọ ụlọ ọgwụ nkuzi ihe nke futa. Ụlọ ọgwụ nkuzi ihe nke futa katọla o mfanyaka n'okwu nke ndị ọrụ ụlọ ọgwụ ahụ malitere ugbu a. Hasila hụ. O chimo unemete ekwe ya ndị ọrụ unemete ekwe ya. Asị n'otu nwoke na State Rivers elele onye ọma ya. Onye ọma ya woman ya gbuo ya. Were ozu nwanyị a na ụmụ ya dewe n'ime otu ọgba tumtum keke. O were ozu nwata nwanyị o gburu onye ịhụnanya ya o. Were ozu nwanyị a tinye n'ime keke na pepe ya na ụmụaka ogbahapụ ha gbafuo. Nwata nwanyị nwụkwanara nwụọ o gbuole ya bụ nwata nwanyị were ozu ya na ụmụ ya chige n'ime keke hapụ ha ebe ahụ gbafuo na State Rivers o. Ehono ya bu mwata kiri netolite bu mwata kiri di afiri ni si. Ase na madu asito lerele no le ya meye mege meo. Ase di no wonye si no ne lekota ya. Otu nime mada sita hu wonye nyefrenaka ya so lekota. Awudo nye soro mepa arua. Otu onye menyo no ya buru. Mwa kukwa huno nobu mwa Nigeria na kukwa na mba UK. Onye anenye no ya gburu ya asini ikpa mana yugbu a ikpa ibu ya bu nwapukwo Nigeria no na UK mana yugbu a ndi uwo ji nwuchiri ndi na atoro mmadu ise mana puta ndi ha toro na bochi ndi okpe egbe lele otu onye vigilante na Abuja gbuo ma toro ndi bi n'obodo ndi bi n'ogbe mmadu ano. Ndi okpe egbe lele otu onye vigilante gbuo ya na Abuja ma toro mmadu ano nebe ahu. Tete nambara popula mmadu atopu ndi uko chuku nuli ikpe. Maka mmeto nki uu metutura nche kwa u. Ha popula hanuli ikpe o. Mmadu ise mwura u. Ebo anu londine hiyona anu liku. Nde mmadu nano weziri mili odi li seka ajiro oku badha. Nankukoriti sinke ndi ochi nama. Na kwa ndi olubi mmele na bochio. Adi maka mdobili tundi ndi nkemga huna kukwa kukwa di Daily Post ubua. Na Daily Post ukamna uhisi ya kukwa leno lendi yao. Na Daily Post.